pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps.

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dilo. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim ne mogu se sabrat, grizem se kada bar pratim svaki njen pokret, ka radar priko prike od prike, pa njegovog prike sam nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike sam nabavija.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro smo u potpičnu, ali krenimo jednim redom. Evo prvo svega lipan pozdrav od mene, ja sam Serđo Valić. Bračni par u 1975. Litova svodimo, Marija i Marko Barbić. Odrasla, jelva, visoka. Jo.

0: Vai Remanejar. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja

0: Leona Lewis, sjećaš, hit je to bio.
1: Da, da.
0: Hit je bio, pa gdje je ona, ko zna. Završila je onaj neki reality show u Engleskoj.
1: Gdje je Leona Lewis,
0: tako je. Dobro jutro, Matija, još jednom. Reci.
1: Ma
0: ništa. Dobro jutro. Toni Teković priko stakla. Dobro jutro Nikoli Milatu koji je birao glazbu, Toni naravno u režiji. To je ekipa koja će biti s vama sve do 12 sati. Što reći, evo zadnja subota u kraju 8. mjeseca. Tri točkice.
1: Da, evo, ja sam u vremenu googlao gdje je Leona Lewis.
0: Gdje?
1: Kaže da je usmjerila svoj fokus prema obitelji, zdravlju i performansima uživo.
0: A.
1: Tako da ne snima više, već samo live-a.
0: Dobro, sad mi pogledaj ko pjeva. Toni, ko pjeva ovu pjesmu? Sad će mi Toni šapnut. Vatra. Slatke suze, gorka ljubav. Nisam mogao izdržati dok nisam čuo vokal, ali kasnije je isto nek. Se i ono navesi te. Isto tako, molim te da mi saznaš gdje je nek sad.
1: Ma, neki on pjeva.
0: Neki on pjeva. Oj, oj, oj, bit će ovo veselo do podne. 7:34 skoro. Čućemo kako nas vrijeme očekuje. Sad nije pitanje koliko je toplo, nego koliko je vlage ili sad ćemo si još izmisliti nešto. Neke...
1: Googla sam dove nek.
0: Dove nek.
1: Tu je nek.
0: Nek. Nek je vrat. Aj, joj, da. Nek.
1: Evo, nek se...
0: Nek se vrati.
1: Nek torna con da la strada al palco.
0: Nek se vrati.
1: Da. Nek mu neko kaže da je bilo dosta.
0: Nek. Ako tako kažeš, nek tako bude.
1: Evo, sad sam googlio samo nek i zašlo mi je nuklearna elektrana Krško. Evo, gdje čovjek.
0: Tamo je.
1: Dela u Sloveniji, da.
0: Dela u Sloveniji, promijenio je profesiju.
1: Da, da.
0: Evo. A dobro, ima smisla. Da.
1: Nek ili rođeno ime mu je Westinghouse-ov tlakovodni reaktor snage 696 megavati. To mu je rodno ime.
0: 697 je bilo.
1: A, gle, s litima
0: je pala jedan.
1: Jedan megavat izgubija.
0: Jedan megavat? Meganek. Ali on je u meganekima se računa.
1: Da.
0: Meganek i sad razmišlja. Ne znam kako da ima vrat širi od glave. Meganek.
1: Laura, non c'è, a nek...
0: Neka.
1: Neko će.
0: Neko će.
1: A evo do podne, samo tako, priča do neko.
0: Da. Ali poslije imamo pinguini, tatići, nuklearni, si čuo za njih?
1: Da, oni su mi dobri.
0: Odlični su.
1: Oni su super, poslušajte ih ljudi.
0: Da, nakon vatre imamo, znači, se i ono navesi te nek i onda imamo Giovanni Wannabe, pinguini, tatići, nuklearni. To je slično sa nuklearnom elektranom.
1: Ništa nije bez
0: ništa
1: razloga.
0: Ništa nije, to je naš Nikola je jako, jako pomno odabrao, znači povezano i onda ti je na kraju, nakon te dvije pjesme su I got a feeling in my body. Kužiš, feeling. To nije mala stvar.
1: Svaka tableta koju popijete završi u moru, piše glas istra. Sad zamišljaj jednu ribu na neufenu.
0: Neko fenu.
1: Da.
0: Dobro, Toni, čao. Toni, čao. Da si u rođen u Vijetnamu bi bio Toni, čao. Evo, poslušali smo naravno u Šotofondu vatru, ali sad to sam htio dobiti, evo, da čujemo ove uvodne taktove našeg neka. Naš lipi.
1: Njegove ripove.
0: Imali smo vatru, a sad imamo vrat.
1: Da. Nuklearnu elektranu Krško.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: I evo ga, tu je Matija Ljuba na tržnici. Čujemo se?
2: Da, to zvuči kao neki roman ruski. Matija Ljuba na tržnici.
1: Matija Ljuba na tržnici. Onog egzistencijalni roman. A je li egzistencijalno na tržnici?
2: A, onako, dosta uspavano ću ti reći.
1: Šta da?
2: Da, nije neka gužva, nije neka navala. Onako, taman bi se rekla.
1: Taman?
2: Tak se i naoblačilo, tako da niti sunce više ne tuče.
1: Ali je sparina?
2: Ne, neki vitar se...
1: Oni put je
2: došao... Neki vitar u glavi, da, ili oni put je došao kako,
1: kako neki vitar.
2: Vitar
1: kad... da. Dobro, dobro.
2: Ne znam ko čuješ na mobitel da onako baš...
1: Ne.
2: Puše taj ne. Vitar.
1: Ajde, ajmo ušutit 3 sekunde.
2: Da, sad je on šutio. Sluša radio pulu.
1: Da. Ali, evo, osim vitra, čaj još imamo na tržnici?
2: Ima svašta. Ponuda je stvarno bogata, pogotovo voće i pogodi. Šta dominira?
1: Pomidori.
2: Grojze.
1: Grojze. Da.
2: Na sve strane, ali pod broj 2 su pomidori. Čak sam našao sortu volovsko srce, koje onako dosta rijetko se nađe.
1: Da, i ono je jako dobro.
2: Jako dobro, da, ali onako ima tanku kužicu i mekan je unutra, pa ovoga, jako nezgodan za transfer, za prijevoz očito, ali odličan.
1: Jasno.
2: Ono što sam primijetio i na tržnici, i na ribarnici su fluktuacije cijena. Kolike su to razlike od prodavača do prodavača, tako da ljudi atento, pazite.
1: Da, treba dobro.
2: Cijene idu od skupog do još skupljeg, ali su tipa smokve od 3 do 5, ne, od 3 do 8 eura.
1: Da, to je stvarno velika,
2: to je 5 eura, razlika.
1: Velika amplituda, da.
2: Da, mislim, lako je nama kojima smokve rastu u studiju.
1: Nego.
2: Ali ljudi koji nemaju smokve se moraju dobro paziti ko će ih kupiti za 3 ili 8.
1: Pa jeve, to je stvarno.
2: A onda na peškariji, di apsolutno dominiraju kalamari, znači jedva i vidiš drugu ribu uz kalamar, te kreću od 20 do 30. Znači 10 eura je škulja.
1: Da, i to kad stavimo u ovaj prijašnju valutu koju smo imali, to je 75 kuna.
2: Tako je,
1: to,
2: da.
1: Čekaj, kamo gremo? Malo se moramo svi kalmati, bimo rekli. Da. To baš nema smisla.
2: Samo došli su policijih 6.
1: E, a dobro, oni su takovi.
2: Su stabilni.
1: Stabilni su.
2: Nepromjenjivi,
1: da.
2: Da.
1: A pošto si ti?
2: A ja nemam cijenu.
1: Tako je.
2: Za sve ostalo tu
1: je
2: neću reći da... Evo ga, ti će se reklamirati. Ja sam izbješao reklamu i onda ti nas uvališ. Sad si primorio tu kompaniju da nas plati.
1: Sad moramo svih spomenuti. Vizu, i Maestro, i Halanda, Revolucija.
2: I Tonija Tekovića.
1: I Tonija Tekovića. American Express, on je bivši New Yorkčanin. Tako da, ni šanke s tim se more na tržnici, tako da, nu, cash je cash, Anthony Cash.
2: Da, i Ante Gotovina.
1: I Ante Gotovina. Dobro, imaš još završne misli?
2: Ne, to, evo, kažem, ljudi, ima ponude, ali dobro pazite. Napravite 2-3 džira ako treba, 4 ako treba. Pogledajte si kamo su smokve 3, a kamo 8 i kamo su kalamari 20, a kamo 30.
1: Ben, sve si reka, tornaj se i hvala lipa.
2: Ajde.
0: Na poljani mate balota,
3: speškarije i markata.

0: Martinović. To su teme sutrašnje emisije Za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: Vaš dan ide.

su testirali oni autonomnu plovidbu, pa jedan koji je bio na brodu je rekao da nije nikad bio na Brijunima i je rekao stvarno smo išli tamo, stvarno je naša greška da nemamo istaknutu registraciju, ali išli smo u hotel, popili smo kavu, izašli van, bila je tamo policija, zapisnik, platili kaznu i išli dalje. Ali, kako kava na Brijunima je pokrenula jednu cijelu lavinu, tako da je došla sad nova činjenica na video.

0: Radio
1: Tržnica.
2: Danas ćemo jako brzo pričati jer imamo jako puno mailova, čak preko 20, pa Mati izvoli.
3: A u pozadini jako lagana muzika.
2: Tako je, i onda smo mi tako nabrijani.
3: Paco de Lucia.
2: Paco de Lucia.
3: Imamo 23 trenutno maila, jako puno ste nam pisali i samo dajte dalje, slobodno pišite na radiotrznica@hrt.hr ili zovite na broj
2: 052-210-810.
3: Ok. Krenimo sa mailovima. Ode 23 maila, ja mislim da su 22 i pol di prodaju grojze. A prvi kaže, imam za prodaju Malvaziju cirka 800 kila, teran cirka 400 kila, cijena euro 70 za kilo. Na 098-189-0154. Sljedeći mail će vas malo iznenaditi jer se prodaje kvalitetno crno i bijelo grožđe u okolici Barbana. Za sve ostale detalje oko prodaje nazvati na 098-367-098. A sad nešto skroz drugačije. Prodaje se vrlo kvalitetno crno, Cabernet, Borgonja i drugo. I bijelo grožđe, Malvazija i Muškat u okolici Barbana. Za sve ostale detalje nazvati na 098-367-098. Ok, sa grožđa idemo na crno grožđe Vranac. 098-254-639 ko ćete crno grožđe Vranac. Ako ne želite crno grožđe Vranac, imate domaće vino. Znači, kojiš kako smo
2: da.
3: U međuvremenu fermentirali?
2: U minutu i po.
3: Prodajem domaće vino Malvazija, Delan po domaću, okolica Barbana, cijena 2.5 eura po litri.
2: Mm-hmm.
3: Skoro pa i benzina na toj cijeni, samo ću spomenuti.
2: Da, da, da.
3: 098-625-352.
2: Samo
3: prodaje se vrlo povoljno, da, pogađate, miješano crno grožđe, Cabernet, Borgonja, Refošk i drugo, a gdje drugi nego u okolici Barbana. Sve su počupali s tega Barbana, sve su niš, gola ledina je zostala u Barbanu.
2: Tamo je doslovno bilo trganje.
3: Da, za detalje nazvati na 098-367-098, a s Barbana idemo u Valturu, gdje se konačno prodaje 500 kila grožđa Malvazija. 091-205-5156. Hoćemo sad format malo s tim grojzem.
2: Ne, jer nas nina ne zove.
3: Okay.
2: Samo nastavi.
3: Moram samo da nađem nešto čani grožđe jer ću zbunit
2: sebe.
3: Sebe i slušatelje. Četiri nove zimske gume.
2: Oh.
3: Evo, četiri nove zimske gume jer ste ljetne špakali kad ste pošli trgat. Dakle, zimske gume marke Semperit 195-60R16 su dimenzije za 130 eura u Puli su 091-179-2500. Peljali ste grojze u autu, auto treba oprat, treba ga usisat, a to se dela sa usisavačem na dubinsko i na paru. Prodaje se u Puli, nov je 052-219-181.
2: Samo nastavi, ni da nas...
3: Idemo nazad u Valturu, ali ovoga puta ne idu grožđe, nego... Kako si znao da idu drva, vidiš, suha i zelena drva i prodaju se trake za sjeno 8 metara dužine, pogon traktora ili zamjena za kosu. Dakle, možete svoju kosu dati u zamjenu za sjeno. Ne, za kosu dupla lama ili malčer za Ferguson, piše. Zainteresirani zovite na 091-504-85-82.
2: Matija, popi malo vode, hvala ti, netko nas je nazvao. Halo. Čujemo li se?
4: E, da, alo.
2: Izvolite.
4: E, dobar dan, ovako dva oglasa bi ima za dati.
2: Da.
4: E, makinu za mir grojze, na struju odvaja petljenke, očuvana, malo je delala marka talijanska Grifo.
2: Grifo.
4: Grifo.
2: Su dva F.
4: Jedno F.
2: Jedno F, dobro.
4: Tako, kolega, to, znači to bi bila jedna i druga bi bila kota od 80 litri, znači za rakiju kuhati, očuvan isto je malo dela, malo je dela, ima čase dela, odjelalo se na plin, tako da je ložište potpuno sačuvano.
2: Dobro.
4: U stvari malo je dela, to je to. I sve to na broj, ako more 091,
2: da.
4: 254,
2: da.
4: 4162.
2: 4162.
4: Okay, hvala.
2: Zapisano.
4: More, hvala. Hvala, dečki, uživajte, bolo.
2: Također, lijep pozdrav.
4: Hvala,
2: imamo li još poziva? Ide poziv, halo.
5: Halo.
2: Izvolite.
0: Ja sam na redu, jel? Dobro, već čekam. Ovako, prodajem grožđe Refoški Malvaziju, vrlo kvalitetno i povoljno, na broj 052-665-167.
2: 665-167.
0: Da.
2: Zapisano, šinjor.
0: Hvala vam lipa, boh.
2: Boh i vama, pozdrav. Idemo dalje, halo.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ja bih ima za prodati jednega Tomo Vinkovića 18 konji, jednu BCS kosilicu benzinku, jedna kosilica mala na dva kola samo na gaz, Tomos batuje.
2: Dobro.
1: A jedna kopačica 10 konji dizelka, malo je teška, niki neće s njom delati, ja neću ni ja pa skaču. Da. Nije prodan.
2: Jasno.
1: Na 091-736-4514.
2: A pomalo s tim brojevima, jer to je najbitnije.
1: To te čekam,
2: i onda će
1: te
2: neko mene nazvat. 091.
1: Znači 091-73.
2: Gle, sad mi on kašlje. 091-793.
1: 091-736-4514.
2: Ste čuli za...
3: Žor, vi da čitate loto, nita ne bi dobio.
2: Nita ne bi dobio. 736, odvojite...
1: 7-3-6-4-5-1-4.
2: Eko, sad ću vas ja zajedno zva da vidim ko sam dobro napisao. Ale, pomalo. Kuraja, idemo, ima još jedan poziv, ajmo.
5: Halo.
2: Do, prva šinjora danas, dobar dan.
5: Dobar dan, prodajemo grožđe Refoški Malvaziju iz okolice Draguća, veoma povoljno na broj mobitela 091-952-7813.
3: Evo sećate svi.
5: Halo.
2: Da, prodaja Refoška i Malvazije.
5: I Malvaziju da. Iz okolice Draguća, veoma povoljno na broj mobitela 091-952-7813.
2: A pozivni?
5: Pozivni 052.
2: Da.
3: Znaš, brzi su svi jer teku iz Barbana zgrojzen.
5: Da. To bi bilo to.
3: More, hvala.
5: Hvala, pozdrav.
3: Okay.
6: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
6: Alo.
3: Da, na redu ste.
6: Dobro. Prodaju se dvije plastične bačve od 200 litara. E, slušate, ja?
2: Da.
6: Sa hermetičkim poklopcem na navoj i špinom. Materijal nije PVC, već polietilen visoke gustoće, znači visoko vrijedan. Cijena je 15 eura i 10 eura. Također se prodaju stakleni bocuni od 15, 25 i 54 litre. Cijena je 10, 15 i 20 eura. E, može telefon? Može.
2: Da.
6: 097
2: da.
6: 648
2: da.
6: 31
2: da.
6: 48.
2: Zapisano.
6: Ovako, lokacija. Lokacija je Žminj i danas bi preporučio, budući da je Žminjska Bartolja, da ljudi dođu i da se provedu dobro i da usput bude korisno, sugodno i da nešto kupu.
3: Da nakrgaju, jasno. Mora.
2: Lijepo ste to rekli, bravo.
6: Lijepi pozdrav.
3: Pozdrav.
2: I vama lijep pozdrav. Možemo sad pročitati malo mailova.
3: More. Kako ne bi moglo. Evo, gle, prodaje se grojze sorta Malvazija, 200 kila, okolica Barbana. To oni zove Barban, pita koji će ostalo ten Barbanu. Kako je finila alga, samo su cukali sve. Alora, grojze sorta Malvazija, 200 kila, okolica Barbana, euro i po kili. 098-625-352. Onda imamo... Ford Focus 2002. godište, motor 1.6 benzin, prvi ne. Vlasnik uredno servisiran, ispravan vlasnik ili auto. Dosta. Registrirani do 10.2.2026. Fini. 098-958-8086. obom. I dalje se prodaje poljoprivredno zemljište u Limskoj Dragi u naravi Oranica. Površina je 1330 metara kvadratnih u najplodnijem dijelu Limske Drage, naziva Valun. Cijene po dogovoru, e sad broj, slušajte dobro, 0043-664-175-9970. Eko ga na, opet, prodajemo bijelo i crno grožđe, cijena po dogovoru 098-506-689. Dobro, tamo smo jutro čitali da je ranija berba i se vidi. Maslinovo ekološko ulje prodaje se za 15 eura po litri, prodaje se i betonska korita za cvijeće 1,2 metara dužine, 0,85 metara visine, 0,25 metara širine. Ovo kako je, kako su napisali, ću pokupiti, jer piše MD, MV, MŠ. Šest komada, vrlo jeftino, 098-949-0098. Evo još jedan pa idemo na more.
2: Da, da,
3: ovo ćete ajde, pa idemo na... Prodaje se vrlo povoljno. Zadnje količine vrlo kvalitetnog crnog i bijelog grožđa iz vlastito dobro njegovanog vinograda u okolici Barbana. Dakle, 098-367-098. Kažemo, finele alka, sve su cukali van iz Barbana.
2: Da,
3: i
2: trka na prstenice. Ali ko da je jedna osoba cijelo vrijeme ima tu
3: to, zapravo... I svi teku kroz rašu, ruke pune grožđa.
2: Ruke pune grožđa. Halo, halo.
7: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
7: Ovako, prodaje se suha drva.
2: Da.
7: Na metar na kratkog talona s prijevozom.
2: Da.
7: Na broj telefona 097.
2: Da.
7: 606.
2: 606.
7: 6171.
2: 6171. Eko.
7: Da.
2: To je to.
7: To je to. Hvala lipa.
2: Hvala vama. Idemo dalje. Halo.
8: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
8: Lipi pozdrav, Eko, i mi prodajemo suha drva na metar, na kratko, kalana, kako će ko, sa prijevozom po cijelu Istri. Da, znači, broj imamo puno toga, Eko.
2: Lijepo.
8: Broj mobitela je 098.
2: Da.
8: 170.
2: Da.
8: 7033.
2: Zapisano.
8: Ok, lijepi pozdrav.
2: I vama sretno. Idemo još poziva, halo.
9: Dobar dan.
2: Dobar dan.
9: Evo prodajemo Simere Bašpanje. Bilo vino još malo. Onda prodajemo jednu imbalirku. I jednu kosu za na traktor.
2: Uh-huh.
9: I još jedno malo ulja domaćega.
2: Kosa za na traktor. I maslinovo ulje.
9: Na broj 098-535-524.
2: Zapisano.
9: Morate mi dati broj samo od ničaj prvi, prodaje grojze. I Foško i bilo vino. Bilo grojze.
3: Da, to je bilo u mailovima.
2: Malvazija i Refošk.
9: Da.
2: Da, među prvima je bija.
3: U mailovima.
2: Ili koji je Kizva, šinjor. Jer je reka broj.
9: Da.
2: 052, probajte, ja mislim da je...
9: Da, 052.
2: 665.
9: 665.
2: 167.
9: 167.
2: Da.
9: Hvala lipa.
2: Hvala vama.
3: Mail koji smo upravo primili s guštom čitam. Mail počinje, ni u Barbanu. Dva uslišnika su stavili. Alora, ni u Barbanu. Poštovani, ljubavno vas volim za objavu oglasa na Radio Tržnici. Prodajem grožđe sorte Malvazija, cirka 800 kila plus minus, piše. Jer teku kroz rašu i pada.
2: I onda ne znaš koliko imaš.
3: Cijena je euro 80 po kili, lokacija okolica Draguća i po raši, čani po...
2: Čani se rival.
3: 091-734-5017.
2: Halo. Halo, halo.
10: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: O, dobar dan.
10: Čujemo.
2: Da.
10: Me čujete po glasu.
2: Da, motor Triumf.
10: Bravo, motor Triumf.
3: I pokličete reći sreća rabi.
10: Sreća rabi u njenom. Ma čujete, vi biste mogli reći profit vina mi spomenaj boje. Da ja ne gubim glas. Mislim glas.
3: Drugu subotu od 11 naprijed je nova emisija Radio Vinarija.
10: Dobro je, ali ja vina ne imam i ne pijem, pa ne me zanima.
2: Ajko, niš, taman.
10: Niš, neka u nekak ih zanima. Da. A pa rada valit na žitu.
2: Aha.
10: 500 ampera trofazni.
2: Da.
10: Jedna konstrukcija za vozit breke van auta.
2: Suzuki Jimmy.
10: Suzuki Jimmy, samo da Suzuki Jimmy je učinjena ručno. To se mora doprit prata zadnja i zaprit bez kaliva doli kajgu. Učinjeno stručno.
2: Ja.
10: Sad će početi brzo lofi i te trtofari, to pa počet će kemu kuriti.
2: Da, da.
10: Jedan traktor rakulista. Rakulista. 65 snaga.
2: 65. Dobro.
10: Rakovica. Rakovica.
2: Da.
3: Granciporka od milja.
10: Da. Še. Jedan karabin 757, crvena zastava, ko će ga kaj kupit za male šoljbe. I jedna panda se išće stari tip 4x4, samo da je registrirana dobro.
3: Ma auto, glasite auto panda.
10: Auto panda, da panda, auto.
2: To je Fiat.
3: Da.
10: Fiat, panda, šeljuna mala, 4x4. Na 091.
2: Da.
10: 431.
2: Da.
10: 0062. Ja vas lipo pozdravim.
2: A da vas ja ništa pitam, znate Forši kuki prodaje grojze?
10: Otač, ja sam rekao prije, ja ne pijem.
2: A, da.
10: Jedino će ukrenem svako toliko kako grozd.
2: Grozd,
3: da.
10: Da putoban, ali ne no. Znam.
2: Da vam cukr ne padne.
3: I da iz barbana.
10: Da, te vam ne reću vi naši vinariki su.
2: Ja. Hvala, šinjor. Kuraje,
10: hvala vam i hvala na strpljenju svima. Ćao, Bog.
2: Hvala vama. Još malo poziva, halo. Čujemo li se?
11: Je se čujemo?
2: Da, izvolite.
11: Evo ako, tu ispod žene zovem. Auto imam za prodat Peugeot s 2 mjera 8. 2017. Rođen bi se reklo. Ima 140 tisuća kilometra dizel. Redito servisiran. I to bi se dalo prodat. Po mogućnosti, ako se neko javi, pa ćemo se u detalje dogovoriti što se tiče cijene.
2: Jasno.
11: I imam još novu bicikletu, žensku, nikad vožena. Ako se neko javi da je kupi, ću mu pokloniti još dve stare.
2: Eko.
11: I rezervoar za vodu, onaj plastični, od 1000 litara, nekorišten, isto bi im proda. Tako da, ako je moguće da se nađe neko da to zanima, sad još malo će pas kiša pa ga neće zanimati. Da, mislite. Išta, dobro. Ovako, na broj telefona.
2: Da.
11: 091 595 3375.
2: Zapisano.
11: Lijepi dan želim.
2: Također, ugodan vikend.
11: Ajde, Bog.
2: Pozdrav. Još jedan poziv, pa mailovi, Antoni.
12: Halo, dobar dan.
3: Izvolite. Dobar dan.
12: Tržnica.
2: Da.
3: Je.
12: Ovako, prodajem grijač za centralno grijanje na lož ulje, marke Rijelo. Onda imam kovačko nakovalo i kovačka vatra. Onda bi imao pribor za berbu, znači za vino, bačve od
2: za berbu grožđa.
12: 190 litara jedna i 310 isto jedna. Onda bi imao jednu od drvenu od 220 i dve od 100.
2: Sve su
12: dalje su flaškovni i tako dalje. Sve skupa na telefon 052.
2: Da. Da. 052.
12: Samo malo, šta sam ja tu preskočio nešto.
2: To vam je fiksni broj 052. Ili imate mobilni?
12: Evo, 092.
2: A, tako da.
12: To bi moglo biti.
2: Da.
12: 86 21 5 4-0.
2: Zapisano.
12: Hvala lijepa.
2: Hvala vam. Izvoli Matija, idemo na mailove.
3: Prodajem traktorsku kosu, stražni prihvat za IMT ili Tomo Vinković, širine 140 cm, jedna lama. Kupujem malčer, maks širine, ovo vam je Valterova alergija, če čujete sa strane. Pokušavam na nizbrdici kočit, ali mu diskovi grebu.
2: Šijana sam napravio.
3: Ujedno kupujem malčer, maks širine 140 cm, 098-874-426. Meni je mama poslala poruku Toni upravo i je rekla da u pozadini moramo puštati Brajde pjesmu.
2: Zapamti to, nakon toga stavi Brajde.
3: Prodajem bijelo grožđe sorte Malvazija na području BBB Brtonigle, jesam te. Nazvati na 091-886-0681. Prodaje se Range Rover Velar 2018. godište, 100.000 km, očuvan, cijena po dogovoru 091-513-1347. Bilo bi super kad čovjek dojde po auto da bude pun grožđa.
2: Imam jedan Ford Refosh.
3: Da, čar, nidam više ne pije vino.
2: Ne, svi se prodaje.
3: Ratka Pesparko 4 komada za felge 16 cola u dobrom stanju za 15 eura u Puli. 091-205-7570. Trakice za kontrolu šećera u krvi, pole grožđa. Marke Glucocard S, 10 eura za 50 komada trakica u paketu. Kupcu, dva ili više paketa, poklanjam komplet za mjerenje i bockanje u prst. Sve je u Puli. 091-205-7570. Dakle, i trakice i prst, sve je u Puli. Prodaje se crno i bijelo grožđe Sovinjsko polje. Gdje je to?
2: Sad ćemo naći.
3: Spod Barbana. Cijena je po dogovoru 091-761-8347. To je to za sad od grožđa i Barbana. Evo.
2: Da refrešaj.
3: Refrešan cijelo vrijeme.
2: Jer moglo bi to biti još tega.
3: Da.
2: Jer možda neka Seat Borgonja se isto pojavi.
3: Ali, ti kaže, radio vinarija.
2: Da,
3: radio. Imamo poziv. Halo, dobar dan.
13: Ne prodaje se grožđe, nego se prodaje torač ili preša.
2: Eko.
3: Kako ste...
13: Ispravno, za upotrebu ili ukras.
3: Nanjušili ste ča tržište rabi.

0: Da.
1: 4395.
0: 4395.
1: Zahvaljujem.
0: Bog. I mi vama, Drav. Eko, sretno, a Sovinsko polje je kod Buzeta. Halo? Čujemo?
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lako, Bijelo, Lavazija i Merlot. Izvrsne kvalitete. Onda je Alčer, nanusi žirafa, ko se razumije, to se zna.
0: Uh-huh.
2: 40 širine. Komod, K0D8.
0: Da.
2: 930. 7973.
0: Zapisano.
2: Eko, boh, sve.
3: Bok.
0: Pozdrav.
3: Da li su lama i žirafa isto? Ili žirafa malo duža lama?
0: To je filozofsko pitanje za Bertranda Russella.
3: Imaćemo Sir David Attenborough u druge subote.
0: Jedva čekam.
3: Da objasni lamu za Fergusona.
0: Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: E, svaka čast, lipo društvo. Lipo vas se čuti svaku subotu.
0: Da, to je...
4: Najjači se.
0: Da,
3: e, da me bar doma sluša, da vas bar moji doma čuju.
4: E, doma smo kakvi jesmo, tamo svi nas znaju, to je problem. Ajmo na ponudu, more.
3: Da, da.
0: Izvolite.
4: Lipu, pravu istrijansku malvaziju prodajemo.
0: Ste sigurni?
4: svako hvali svoj tovar, tako ja moram isto.
0: Bravo.
4: Ne, stvarno, to je starinska sorta, lozi su preko 70 lita.
0: Mm-hmm.
4: Iako je bila velika suša, nisu baš puno patile jer imaju duboka korije i korije.
0: Su izdržljive.
4: Temelje drži, to je ono. I tako ima po par tona tega grožja.
3: Gre toliko duboko, gre korijen da iskine cuka vodu.
4: Na drugi kraj svita. Tamo ti teče. I pored dalje.
0: Da.
4: Reka sam Malvazija, mislim vrhunska, ne možemo reći ove godine, ali je zdrava, lipo, poštena. Mori dostava,

0: Pa čekajte, pa čekaj malo.
1: Čekaj malo.
0: Ma, ča drugo nego Brtonigla. Najbolja zemlja je tamo i to je direktni... Ma, direktni...
1: Ne, ja sam prvo sam nekada svaku stvari to i tovar, ali to nije baš korektno.
0: Ma gledajte, ja govorim to, ne vi. I,
1: dobro,
0: i to će Matija prije reka, slušajte me.
1: Kad drugi to kaže, onda vrijedi duplo.
0: Tako je, i zato kažem, to će Matija reka. Baš iz Brtonigle idu korijeni i jušto na 180 stepeni do rijeke Huanghuanghuang.
2: Da.
0: Ne ona, I zato vam vuče vodu od tamo i zato je to najbolje vino.
1: Jebi ga, mi tu vodu ne plaćamo, to nisam znao.
0: Vidite, samo pazite na rječnik.
2: U juanima sam mora plaćati.
1: Bom, usput ima i cena kemu rabi.
0: Sena.
1: Seno.
0: Da.
1: Da, u kugle bale 120.
0: Da.
1: Isto polno po cijeni, to možete govoriti. A govorim i mora i sve za to, mora i dostava.
0: Isto. Može, koji broj?
1: A, nisam rekao broj, najvažnije. 099.
0: Da.
1: 284.
0: 284.
1: 19.
0: 19.
1: 05 ili nič 5.
0: Nič 5 je super, da. Koji broj ti je? Nać. Dobro je, činjor. Eko, zapisano, kuraja.
1: Pa i samo srdo sprida.
0: Da.
1: Tako su rekli.
2: Da.
1: Kuraja.
2: Pozdrav.
0: Također, lijep pozdrav. Imamo koji mail za kraj, ili si ih i sve...
2: Liš.
0: Si ih i sve strga.
2: Pust je barban.
0: Pust je barban. To je ideja za roman, pust je barban. Da. Dobro, halo.
3: Dobar dan.
0: I vama.
3: Ja bim prodao jedan Ford Focus.
0: Dobro.
3: 1.6 diesel, 2.9. Super stanje, sve dela, registriran leto dan. Za 2 milijara euri.
0: Uh-huh.
3: I jedan Hyundai Tucson, 2018.
0: Skužajte, 2 milijara euri.
3: Da.
0: Da ne žbaljam. I jedan Hyundai.
3: Tucson, 2018. godište. Registriran do drugega leta, drugega, tretjega mjeseca, kad nisam sigur.
0: Uh-huh.
3: Za 11 milijara euri. I molim bez zamjene, da ne zovu za zamjene.
2: Ja sam stija, ponuditi 2 tone malvazije sada.
3: A hvala lipa!

0: Tot mi sta pietan kerros, että siessä on jaas animaali.
1: Aben.
2: Aben, dobre.
0: Na telefon 099.
2: Da.
0: 673. 8403.
2: Zapisano.
0: Hvala lipa, Bob.
2: Kuraja, hvala lipa. Imamo vremena za još jedan poziv, a Toni?
3: Halo.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Recite.
3: Ovako, prodajem sijačicu Oltovu.
2: Da.
3: I prodajem malin za na traktor. I stari voz.
2: Dobro.
3: Cena, broj telefona 098.
2: Da.
3: 366.
2: Da.
3: 562.
2: 562.
3: Je. Hvala lijepa.
2: Hvala vam.
1: Pozdrav.
2: I kaže Toni zadnji poziv. Halo.
4: Dobar dan.
2: Recite.
4: Ja bih vas molio nešto. I danas se javili jedan čovjek, a i prošli put on prodava neke stvari. Između ostaloga zanima me motor Triumph.
2: Da.
4: Ako biste mi dali broj, ako biste bili...
2: Apsolutno. 091.
4: Ja.
2: 431.
4: Ja.
2: 0062.
4: Aha. Najljepša vam hvala.
2: Ništa, hvala vama.
4: Hvala Bog.
2: Pozdrav.
4: Slušam vas Vavek iz Rijeke.
2: Eko, pozdrav Fiume.
4: Ja. Sve najbolje, ja.
2: Također, živjeli.
4: Bog, hvala vam.
2: Hvala, hvala lijepo. Toni, je to to? Toni kaže da je to to, mail.
1: Ništa.
2: Gotovo. Hvala za današnju radio tržnicu i to je dovoljno, ča sam rekao.
5: Radio Tržnica.

0: Ni 5, ni 6.
1: Top 12.
2: Nema više strahova u mojim očima, dok stojim tu pred tobom, bez štita jedina.
3: Broj 6, taman smo na po.
4: Bi se tako reklo.
3: A na po je Martin Kosovec, koji je dosta, dosta, dosta dugo već na ljestvici. Drži se grčevito, ne da se.
4: Ne da se.
3: Kako jedan trs se drži, onako debeli. Sa hitom Mjesec na dlanu, sa svojim singlom.
4: 210 810, šu, nazovite nas, rečite nam čak.

0: potekla iz ruke.
1: 14:32, mi smo prije otprilike sat vremena u razgovoru sa Tonijem Cetinskim zapravo i najavili sve ono što će se dešavati i večeras na ovoj žminskoj Bartulji, poglavito što se tiče tog glazbenog dijela programa. Međutim, onaj koji je već u Žminju, koji se priprema za ovu veliku feštu, a neovisno tome što on uopće neće tamo ni pjevati, ni svirati, ali tamo je, nek se nađe, nikad se ne zna, jel tako, je kolega Serđo Valić. Pa Serđo, ko se čujemo, dobar ti dan. Vjerujem da smo te iznenadili i ovom pjesmom sa Eleonorom Turčinović, ali u svakom slučaju vjerujem da je pjesma dobrodošla.
2: Je, cijenjeni kolega, lijep pozdrav tebi, došao si na svoje, evo, to je ta dobitna kombinacija, u stvari Vincent Terer za tonskim pultom i Daniel Sponza u popodnevnom programu subotom, to je, evo, ta kombinacija koja je jednostavno, evo, radio Pula, vjerujem da cvjeta. Pozdrav naravno svim našim dragim slušateljicama, svim slušateljima, pozdrav tebi, pozdrav Vincentu još jednom, tako je, točno znaš mikrolokacija gdje se nalazim, ali sad sam pomalo pošao već prema doma, moram se spašava dok sam normalan.
1: Je, je, to sigurno, da, osjeća se po glasu.
2: Slušaj me, da, malo si me dirno, evo, mrvicu mi je srce zatreperilo, da ti tako rečem, kad si pustio ovu pjesmu Eleonora Turčinović i ja, evo, to je nekad bilo, ni možda ni tako davno, ali evo, imali smo jednu lipu promociju na Trgetu, sjećam se, kod nas bilo je stvarno predivno, trebalo bi poši ponoviti, a kit će ga znati.
1: Ali Eleonora koja je, ako se naram, još u Istri, jel tako?
2: Nije tako se... je, sija sam nju pozdraviti, vidio se, neki dan sam vidio u Bauhausu.
1: Dobro, bez da. Dobro, pušimo to.
2: Tako da ćemo je pozdraviti, ali evo, pozvani smo, stvar, ja sam ti zabija reći, rekao da pa samo jedan dan do nje u pješčanu uvolu, tako da ćemo, evo, to svakako iskombinirati. A sad moram reći, tako je, bio sam na Žminšini, iako nisam bio u centru Žminja, bio sam kod našega draga Miranda Mužine, onako po tradiciji, da tako rečemo, evo, nazvan je da Pastani Anđir i bili smo točno u Mužini pod njega.
1: Je bio dobar kapuz.
2: Kapuz je bio fantastičan, ali malo sam sad na kraju rabija Miranda, znaš. Znaš da ja moram vajk neki škerac učiniti ko ni to, ni to.
1: Da.
2: Jer ja se došao onako opušteno ko da gren recimo, vržmo reći u Pedrolu ili na, u Kalavojnu na more. I tako sam došao. On je sad rekao, gle, sad smo se naili, smo popili, čak i kafe smo popili. Gremo mi, sad je rekao, malo se prošejati po Žminju. Ma ja govorim, a ča će reći ljudi sada gre ja baš u klupu Žminju, šlapam i kratke brageše, to ne moram se to dopustiti, ej. I onda tako da sad sam, evo, na neki način, neću reći na to skužu, nego reka sam Miranda, gledaj, ne moram sad tako upoj, ako niš drugog grenca, ako i rabi prebući doma, pa ću dojiti ipak da malo spodobam. Ali, slušaj, detaljno sam se ovoga raspita i točno sam analizira čaj, u stvari, evo, Bartulja, kad se slavi, kako je to nikad bilo u starine, pa ako imaš pola minutice čisto da ti špjegan. Znači, inače, kolega dragi Sponza, Sveti Bartul ti je na 24.8. E sad, zašto se on ne slavi u Žminju tada, to je sad je samo Sveta Maša, a on se slavi subotu pokle, će bi reći danas, 24. Kije bija dan, ponedjeljak, kad je to bilo?
1: Valjda.
2: Dobro, znači subotu pokle se slavi Bartolja u Žminju, a to je od starine bilo u stvari reka jedan veliki, veliki samanj, a inače zaštitnik Žminja je Sveti Mihovil. Kapiš, ali taj dan je bio samanj i onda se od tu slavi Bartolja. A na sam ljuda nas, evo to što mi je reka Mirando, ja ti gore nisam, evo, mislim mogao sam pojeti, poši vidjeti doli blago, ali gore se baš žije, to mi nije bilo pametno. Da nas je stvarno bilo kako ono kad je bilo prija 50-ak lit, poši više, to te bilo i prasi i tritel, čiča da su bile jutro za prodaju, pak je bilo i kozi, tovari, ovac, konji, kokoš i svega je bilo jutros na Žminskoj Bartolji, još vajk vjera da je to tako. A onda sam ga pitao Miranda, če je to sad učer je bila ta četka neka, Četković, kije bija to te?
1: Ja,
2: i reka, da, je reka, to ti je 25 lit nazad, 20 lit je počelo se slaviti i dan prije, recimo petak i subotu, ali inače u Žanca je u subotu. I onda ja kao tvoj učenik, jer si ti vrhunski novinar, ja te samo pratim, sam ga pita, Mirando, ali čaj je to baš onako poši posebno, evo, baš za te dan Bartulje, i reka kapuz. E sad, imaš dvije varijante, znači tu se prontiva kapuš s prasom, ali zašto? Jer je svaka fameja rekao u Žminštini imala nekad prasa, a nisu svi imali ovcu.
1: Ja.
2: E sad, poštarijama ti je bija kapuš s ovcom, a doma u fameji je bija većinom, evo, kapuš s prasom. Ti me sad shvatio.
1: Odužilo se ovo tvoje javljanje, da, da.
2: Ne. A sada jedno ako je ekip pošao u kresti, recimo ovcu, jarušicu, praza, u barata, ali oni su vjerojatno bili brži pa su oni to prije učinili, tako da, evo. To bi bilo to što se svega tiče, ali samo za sutra, ako svin još, kolega, samo sekundice, sutra krećemo od Organići, naravno u Gračišću. Nakon svega, cijeni kolega, gremo u Maga, Nita Basaneže, moja gošća s mikrofonom po Istri, pa se spuštamo par kilometri niže, spuštamo se u Novigrad, kad i najavljujemo veliki mega spektakl u čast Stefan Pelagiju, je tako, sutra je to grand finale, a onda najavit ćemo jedan skroman, reći ću, etno koncert, naša Vruja, naš Marino Kranjac, koji će sutra, evo, održati jedan lipi koncert sa svojom sastavom u Momjanu.
1: Serđo, slušaj prijenos večeras i navijaj za Istru.
2: Kolega, pozdrav jednom, pozdrav drugom. Gren mrvicu doma, onda se vidimo popodne na radiju i kojom je slobodan dan.
1: More, srećan pozdrav tebi.
2: Ćao, pozdrav.
1: Ćao, pozdrav.